edin no kasa edin ye adwuma edin ye sekan edin ye sekan edin ye kuma na blood ne so am ye din konem san yo mami en se nyina apply ebe ye adwuma ma Jesus. Yeah.

0: Opeso tinitini ye ni ye pewo weni munti na odi asemu ima ye ye srawo ye jayina watu yi nina de shawonsa ye bompa ye sobe tutu ya namu ye si ya kanya huwa buwa ye hii ye fri musio ni ye sanyi nina emu ni ye beye biya menye nshira unkankan ye ni unanti ye radima enso weni ensha weni mwenyam buwa ye ye fri musio ni ye sanyi mwa bwane fwanzisha ye mempari ye weni mupanya kese wakua unamne sode wasamu bre ye na chire chire ye ye srawo suru nyansa ni ya huwa jeni radima nye ni ma buwa nufani ye ni ya upe ewe ene mu shonwen mu nyam ye kwa sori nsori ahodu onyina mu ewade ma ye hu kristo ema nipa bia ehunu no ewo yesu kristo dinu mu amen
1: amen wo tie bia mo modise na obekwa sori na ekosia na osika o meza ndidi konkonu ena new testament sabat inti mo modise na obekwa sori ko sadia kwa sori ye pa na ya bititi ekwa tena se glass en ko winsa ene enen so en trefi nka se usi ni ma ene ko sada ni nyani mesimu ahodi ye bono ngotweti afiama nko atemekro Yes, anyhow, if we are my daughter, good morning. And it's so for Asante, Mr. Akutu, Sofu Sulu, and it's so for Set, and there, Asidano, Aye, Adenta, is washing power, and I so for putting neighbors of Winabaka, so for me once again, Radin Kaho.